mày lên YouTube không? Mày lên YouTube nào thôi. Mày lên YouTube không?